provedeme noć. Da veličamo ju moć. Ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: Ja kosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji me se ceo grad.
0: Jer sam omak lep i jak.
1: Jer je momak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava.

0: la jezi bani chua njembe
1: Niyako
0: Mkwa jali bunta sentele mkwa buma bani chua njembe
1: Niyako
0: Abi kama chene na mapeja bani paye
1: Niyako.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubio,

Добрый вечер. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj band. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila zbogom. Prvo jutro regio smena, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak.

pismo skromno uviščela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star, biti stara, biti car. Gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomagnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, prekeze se ukrcao ko mali, otpalo ga je na broj, bok mu nije dao mnogo ni izgled, tako je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi, na otvorenom molu, posle nekoliko dana, posle spriče u kapiran, dosičnju snijem s kim nje ufer, uložemo sljedećoj uruči u Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru, Maroku! Maroku! Maroku! Mornar postani mrtav živ, som tjesno mornarskom krevetu snašu, iznenađujuće prso od njegove bačine, trese se cijeli rovniš, nego jakog majstrala koji je duo to

camada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Ne vjerujte billboardima, reklamnim kampanjama, sloganima, bogatim pjesnicima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Samo bubanj i

ovoga dobar šlager da se napravi, a? Bolje je vruće pivo nego četiri lata, kako bi ovo na španskom zvučalo. Bolje je vruće pivo nego četiri lata, bolje stara baba. Nego ti je.

プレプラスで Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati.

kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi galasa i saziva. Preko drugarice, gospođo. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, galasaj. Radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim,

si ga pita, ti ga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Si ga biga, biga, biga, biga, da nije kakvi provokator mogu. Si ga biga, biga, biga, biga, i zaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Si ga biga, biga, biga, biga, biga, biga. Rekli smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike, kompa.

automobila Priboj. Da li vi znate da je FAP jedina fabrika koja je ostala 100% u državnom vlasništvu još uvijek?

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rating brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme.

ti bi htjela da imam bar ako kriminalac, a da gusim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečere, glumimo na svadbama, glumimo rođake sa sela, na žurkama gnjavimo pijane goste. Zovite nas, naša lepeza aktivnosti, reklama je za naše preduzeće.

poštovani posjetioci. A sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj Umljar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumi statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

šmaramice vrišti, kalificane rima da skoči iza njišti. Pravac gore, godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da je guliš garderobu, ako je jača spotaknije i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ. Primijetit ćeš kod nje jedno udubljenje, tačno će tebi tvoje ispupčenje.

Fela kuti, druže stari, garav brate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo pivo, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još. Tito nehru naser, Tito nehru naser, Tito nehru naser, sirima o bandara Nike.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, s Bogom, dobro jutro, elegio snejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deuć, to valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle priče u kapira, dosičnje s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, uči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Svom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trese se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

likom skuplja staro bošće pod teretom kičma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da ma steže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

Inspektor Mulder i doktorica Scully, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao

Zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. Kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

kičma stenje, on u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći venere.

0: mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet, mentalitet, mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet.
1: Film Rad uživo, bioskop Akademik City u 17:19:21. Film Princeza Mononoke, bioskop Mala Kozara u 14:16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1 u 16:18:20.
0: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba.
1: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena jer to je vajansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si su na obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer dok tužno jeca bubanju noći Thank you.

0: sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odluče mu sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio, tako reći, momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro veče. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

kod zagleda Milosa visine, kako mu se Turci zore i po gradu čemu.

0: kao jedan u odlučni boj sa fašističkim razbojnicima i njihovim domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.
1: Dobro večer. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća.

se bore za svoju budućnost. A sada sam samo ramblam odeo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

glavu kopa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče, a niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio... Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

S obzirom na globalno otopljavanje, sa nostalgijom ćemo se sjećati dugih donjih gaća.

interesy. Doktorat napisa se. Komisija sastala se. Doktorat odjeba se. Jebika, jebika, ranbo. Jebika, jebika, ranbo.

0: U kuću mi vazda dobrodošli. S puta, s druma na bratsko veselje. Krov i kuća noća su i vaši. Što imamo, to i dijelimo. Ljudsku riječ i čašu rakije. Jesu li vam dobro ukućani? Je li bolest daleko od kuće, a kurjaci daleko od tora? Jesu li momci ko gorski hajduci, a djevojke vile vodarice? Jesu li starci ko stari barjaci? Jel nam zemlja tvrda na granici? Je li bratska ljubav među nama? Jel nam pleme složno i veselo? Dobrodošli sa svakoje strane. Neka momci gledaju djevojke. Nek djevojke pogledaju momke. Sve uz igru, pjesmu i veselje. Zdravica je za vas, prijatelje. Za zlotvora nema nazdravljanja. U prznice nema uzdanice. Sve je ovdje za vas pripravljeno. Veselte se ljudski i pošteno. Živjeli!
1: Živjeli!

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena, jer to je bajansko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, jer dok tužno jeca

Bagage. Very much. Slavic. Treši Mečosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Ja ne volim osvajače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali na ovasioni...
2: But in the space... But in the space.

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

Key Garnison, mirno! Pozdravite pukovnika Ramba Amadeusa sa osmijehom na usnama i sa pjesmom u grudima!

Hvala. To je bilo sve za večeras. Podgorice, hvala na toplom prijemu. Svaka sličnost sa stvarnim događajima je namjerna, normalno.

Aleksandar Petković, Vladimir Mandić, Bubnjar Trut iz Bubanj Potoka, Vojno Dizdar, Vladimir Čukić. Za svakog od ovih ljudi vezana je neka anegdota. Hvala, doviđenja.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si vesel.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, najviše za večeras s nama.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti ko povijem, kroz

0: Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.
1: Kao muzičar koji je na sceni već godinama i prošao je brojne faze razvoja industrije, kako vam deluje prelazak na digitalne medije i kako je to utjecalo na vas i dalji razvoj vaše karijere?
2: Dobar dan, prije svega pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima ove emisije. Ja sam Rambo Amadeus i želim svima dobar prijem. Još je Karl Marx rekao da proizvodne snage određuju proizvodne odnose, tako da u tom smislu siguran sam da je u praistorijsko vrijeme, dok su još ljudi živjeli po pećinama, da je show biznis izgledao drukčije nego danas, a da je sa pojavom točka, izumom točka, jel, stvorena tehnička mogućnost da se napravi nekoliko desetina hiljada godina kasnije gramofonska ploča. U tom smislu ste potpuno u pravu da industrijski proizvodi, tehnički izumi zapravo direktno utiču na muziku. Na primjer, u vrijeme dok su ljudi pravili instrumente od bambusa, muzika je drugčije zvučala nego danas kad imamo ritam mašine, sintesajzere i ostala muzička i seksualna elektronska pomagala. Ali mogu vam reći da je prelazak na internet, na digitalnu distribuciju muzike, zapravo mene izvodio iz zaborava. S obzirom da se tamo 90-ih prosto se zamijenila na teritoriji našeg govornog područja LXFRJ, zamijenila se ekipa koja uređuje muzičke programe na radiju i televiziji, mene odjednom nigdje više nije bilo, ali zahvaljujući internetu, YouTube-u i Facebooku, ja sam posle nekoliko godina, kad se to ta digitalna distribucija zahuktala, postao svjestan sopstvene popularnosti. U tom smislu je da sam dočekao internet kao zapravo jedini demokratski medij u kome nemate nekog urednika koji uređuje i određuje šta je dobro, šta nije dobro, ili nekog kome morate da date pare da bi vas puštao na internetu, jer toga još nema. Mada ko zna, možda i bude.
1: Posljednje od vas što smo vidjeli je Sixpack. Zašto ste izabrali baš ovih 5 albuma i da li postoji neki koji možete da označite kao najbolji u vašoj karijeri?
2: Pa, s obzirom da se edicija zove Sixpack, odlučili smo da na njoj bude hronološki gledano kroz istoriju nastalih prvih 5 albuma, dakle prvi, drugi, treći, četvrti i peti. A naravno, pošto se edicija zove Sixpack, šesti je gratis, to jest uopšte ne postoji. Pa, ja sam naravno od uvijek se bavio time koji moj album je najbolji i došao sam do zaključka da je svaki najbolji.
1: Da li stižete da pratite mlade muzičare na domaćoj sceni i koliko se oni razlikuju od ekipe koja je pravila muziku 80-ih, a koliko od one koji su pravili muziku 90-ih?
2: Proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Prije svega 80-ih godina električnu gitaru mogao je da nabavi samo neko ko ima rodbinu u inostranstvu, pa da mu to prošvercuje u zemlju, tako da je mali broj ljudi imao električne gitare, a i materijal je mogao samo da se snimi u studijima koji su bili skupi, u to vrijeme su bili analogni studiji, nije svak mogao da ga ima, tako da zapravo su samo ovaj, djeca bogatih imali tu privilegiju da se bave, da, se, da imaju priliku da snime uopšte bilo šta, ili izuzetno talentovani sa kojima su djeca bogatih htjela da se druže. A danas, pošto imamo kompjutere, internet, alat je svima dostupan, danas je samim tim i scena mnogo, mnogo raznovrsnija, bogatija i samim tim i bolja i tu nema nikakve debate, to je sigurno tako. I naravno, osim toga što je proizvodnja demokratičnija, sad svako ko ima kući kantu, LPC od 200 evra može da radi muziku. Čak i električna gitara, evo, moj drugar je kupio u Rovnoj samoposluzi za 4000 dinara, sasvim solidnu električnu gitaru. Znači, alat je pristupačniji, proizvodnja demokratičnija, ali naravno i, kao što smo rekli malo prije, internet kao medij koji guta sve, nema nikakvog urednika tu koga morate da moljakate da to emituje. Smo u prilici da vidimo stvarno jednu scenu koja je brutalno bogatija i raznovrsnija. Na YouTube svaki dan se kači preko milion sadržaja na svijetu, tako da, eto, među njima smo i mi.
1: Imali ste neki vid kabarea stand-up nastupa. Da li vam se dopada taj način izvođenja i hoće li vaša karijera možda krenuti u tom pravcu?
2: Da, jeste. Ja volim na različite načine da se izražavam, da izlazim pred publiku u mnogim agregatnim stanjima. Jedno od tih je i taj, kako bi ga ja nazvao, veče glomazne poezije sa stand-up ispadima. Naravno, zavisi od tržišta gdje me budu zvali da to izvedem. Ja ću odozim pa da izvedem, ipak ne zaboravimo da je show biznis moja profesija, od toga plaćam račun.
1: Kao iskusni muzičar postali ste glas bunta koji ljudi slušaju. Da li vidite to kao breme?
2: Mislim da je ambicija najveće čovjekovo breme. Ako je čovjek mnogo ambiciozan, onda zapravo i veće breme nosi sa sobom. Ja nisam nikad tvrdio za sebe da sam moralni stup ili intelektualni stup društva. U tom smislu držim se show biznisa i estrade. A sad što me neki analitičari shvataju ozbiljnije od toga, to je prosto odsustvo konkurencije, jel? Pa nisam ja tome kriv. Dakle, moja poezija će biti uvijek onakva da prvo zadovoljava mene i pomaže mi u rješavanju sopstvenih emocionalnih i intelektualnih dilema. To što ona se obraća sa publikom, to je neki sretan splet okolnosti. Nekim pjesnicima se događalo da čekaju 100 godina da ih ljudi razumiju, a eto ja imam to preimućstvo da me savremenici, doduše ne svi, ali jedan sasvim dobar procenat savremenika razumije i prihvata. Kako moja ambicija je budem zdrav, da imam dobar apetit,
3: u stolicu, erekcija.
2: Da su moji prijatelji i moja porodica su svi zdravi, da ne moram da se brinem. Da budem srećan, da budem, to je moja ambicija. A inače, onda samim tim to nije ni neko veliko breme, jel?
1: I koji je put za emancipaciju jednog društva?
2: Koji je put za emancipaciju društva? Pa krivudavi dugačak. Nema tu šta sad. Potrebno je da prođe određen broj godina da se društvo emancipuje. Mi smo, ako gledamo kroz sociologiju kao nauku, od nekih 7 stepeni, stupnjeva razvoja društva, od prvobitnog matrijarhata, jel, pa do nekog savremenog građanskog emancipovanog demokratskog društva. Mi smo negdje između 3. i 4. stupnja. Znači, kod nas još vladaju mitologija, mitomanija, kult ličnosti i emocionalna argumentacija. ovo posljednje ću da razjasnim. Emocionalna argumentacija je da je upravo onaj ko se najviše ljuti, ko se najviše mrgoti, smatra se da on upravo,
3: a zapravo je on najveća budala.
1: Da li imate u planu neki novi projekat i kada ćete napraviti novi koncert u Srbiji ili u Beogradu?
2: Pa što se tiče novih projekata, to sam dao mom prijatelju arhitekti, treba u Herceg-Novom da nam digne sprat, da napravimo 3 apartmana, da ja pod starost mogu da izdajem, da imam neki dinar, i on se bavi tim projektom, a ja se bavim muzikom i pjesmama i uskoro izlazi album sa radnim nazlom Rambo na kilo, to jest Rambo Interaktiv, to je sve gotovo, to sad samo čekamo da izdavač to postavi na platforme i da to, bit ćete obavješteni, odmah iza njega izlazi album koji se zove Komercijala sa podnaslovom Ostosi. Znači, to su neke pjesme koje sam ja zadnjih nekoliko godina radio i ostavljao za stranu u kompjuteru, jer mi se činilo da su previše komercijalne za moj ukus i praktično su komercijalni ostosi od onog što sam radio, i izdavač me ubijedio da ipak treba da dozvolim da publika sudi o tom materijalu.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, gol. Govno.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingaldena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingaldena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, ingalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Bio

Hej ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neprekidno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radije bi da ne misli nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, često biva i da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala za sebe misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala je stalno se čudi zašto su bogati i gluplji od njega, a istovremeno je i sit i želja svega. Ja neću više da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.

kupljeni CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu,

Draga Podgorice, večeras su sa vama bili Vojno Dizdar na klavijaturi, Vladimir Čukić svirao je bas gitaru, bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Aleksandar Petković svirao je saksofon. Vladimir Mandić odro je trubu. I naravno postavlja se pitanje koji će ja kurac se ođi, jel? Da. Prepametan za rock'n'roll, preglup za jazz. To je bilo sve od mene. Hvala najljepša. Ceovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine.

0: Cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće, debelo, kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me abartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotor, krk, izbacim točkove, pa turiste hopa, gore na Njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo godišnjake, jer jednogodišnjake može da napane piša na more, a ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta.
1: Ljubav smo te metala nakazom,

solarne panele, svuda po palubi sad klizim, bešumno ko galem na vjetar i sunce. Promijenili mi biće, pa se promijenila i svijest, sad volim prirodu, faunu, floru, divim se bistrom plavom moru. Volim šareni, tihi, podvodni svijet. Gdje si se sakrila?

Ehi, ma to si ti! Kako si postao tih, čist, veseo i lijep? Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bumnjar truć, bumnjevi!

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, najljepše što ste bili večeras sa nama.

Don't get it. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't get it. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bačo, bačo!

d'entrepée. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

Ivaca, gajili su bostan, kukolašti kod banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca, ko u dlanim gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam, sedam depresivaca, opet loša vijest, ne uzemljen bojler,

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan, mori. Don't happy, be worry.

još jedan prođe dan. Uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno, željno mirnih snova. Sada ti kopovim kroz

0: Inače, Bata, poželi smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.
1: I say, I will play if you pay. I will play if you pay. Lako je bilo tebi, Bobe Marliju. Još lakše tebi, Piteru Tošu. Našišate se te vaše marijahane. I spavate u kanal, molim vas, gore. Obišao sam nedjelju, srijedu, januara, august, genitiv, dativ, selo, jug. Sudva kleta jedna.

0: Intelektuálok.
1: Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truć svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblam, a deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti sta.

koji hor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija.

ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kafire, dosičnije s njim, s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, luči Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

palube. Njegovo srce je potalo po talasima kao neka usamljena riba. Usamljena riba poletuša, mornari govati šuze, panciju sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ari da boris,

mi sa dragim svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko majorski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. A biti car.

privilegio slena. Kakva te spopala nevolja, doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. O, kako je teško biti star, biti stara, biti car. O, kako je teško

0: causes winds to circulate. The direction of the winds changes as the earth rotates. Shifting masses of the air, whirling, twirling, swirling by, make the pressure cells up there, pressure cells both low and high.
1: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto bez Viola Lota, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobjeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Aplauz, idemo dalje, boli me kurac. Ne morate, jevi, nije vam ovo poziv za rezervu, ovo je koncert, jevi. Oće, oće. O majko, majko, abortiraj moga brata, jer za dvoje nema mjesta pokraj poker aparata. Šta će meni kuća s garažom i spratom, kad ja volim jednog sa web aparatom, na groblju s

gocce trillano. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba

vetrila na, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana, bolje stara baba nego djeva.

sorry, don't happy, be voli. Napolju je opasno, za mandali djecu kući, zavijese namakni, prozore zatvori, komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan, mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

O, kako je teško biti star, biti star, biti car. O, kako je teško biti star, biti star, biti car. Doviđenja, sekundarna slećo. Hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro je legio snejna. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebrity. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebrity. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni čudo, etički jajki, na kapuera, ljubavna je skivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, džuvegija, čelebija, belegija, dembelija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno.

Nekada su žene vezle goblene i čekale svog princa na bijelom konju. A danas kuckaju SMS-ove i čekaju svog sponzora u crnom audiju ili nekom drugom autu, nema veze. Sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor, sponzor.

0: prodaj njegov drug tablete, pa kad žukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

0: DJ. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

Jaka ne bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?

mene, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ubu mene, rukavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Jakovu, pravu mom čeviška koji djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Uzeše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu kućine.

Čera mene Iglesias, sučica pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo Gigi Miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega radost sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

mnogi od vas me vjerovatno nikada nisu vidjeli, a mnogi od vas čuli su za mene zadnji put prije 5 godina. Informacija iz druge ruke govori o tome kako sam ja jedan zabavljač koji pravi duhovite pjesme. No međutim, centralni nervni sistem, čiji sam ja vlasnik, bio je izložen katastrofalnom i razornom dejstvu. Tako da sam u zadnje vrijeme počeo praviti malo manje vesele pjesme.

kockarskom salonu ne potopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

luggage. Very good. Slavic. Trešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star, biti star.

Też ko gorko lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car. O, kako je lijepo biti star.

Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatora.

Hvalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć.

0: Hvala.
1: Mislim, ima ti pjesama koje su napravljene da budu hitovi i oni koji su napravljene da budu mega hitovi. Ovo je naravno hit. Hvala na strpljenju. Kuti, druže stari, garav brate nesvrstani, sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili, pa kad bi popili sve količine, onda je komšinica rada odlazila do samo posluge da dokupi još vina, da se ne brukamo pred tako eminentnim gostima. Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Tito Nehru Naser, Sirimao bandara najke.